0: muhu onei
1: muhu de bela da bio
0: muhu obio ntimu de munye ko
1: na urade be ko ama mo
0: na chese hunam fam atamfo a edi yachi a wo mo haye no eko no anye ko hallelujah
1: amen
0: ana honhom fam nso a yefo ye ni huo no nso no ano nso o si ye ko na urade obeko ama ana wo hwe eko na urade ka se obeko edi ama ye no a ana yankase agye asofo na ma yagye ntokwa no eko jega urade
1: amen
0: ana yakopon so atena soro no si da bi semo amwa gye mu ntokwa ma oku na semo amwa betima koma de dia ana emu amnya de en because paifo kra se se uhu ntokwa yakopon obi nya no ye na ma yankase nipa na etuase no mame eba na le tamfo ase uhu na se wo se ne tamfo akuma hu na kuma se oyɛ ne tamfo asofo akika ye tira bom bewo ya no do ba ha kosi eti ama wiase no sese ase tieni ye pa ene ye behwe bible no ye ne ye bom pa ye dome dome sai na kafa ho ye ne ye susha bible no aho ya tamfo sie sai na bible no kafa ho so me no stre no verse 4 to 5
1: so ko to tamfo na ntwie
0: oh ndam mpo no nyankopon ka sɛ israelfo ne sɛ
1: ko to tamfo na
0: ntwie
1: ana sɛ na funumu so afom kwan a
0: ana sɛ na funumu na wafom kwan a
1: sana ne blɛ no
0: bom sɛm kɛsie ma awurade tio watamfo o a watawo
1: sa
0: na na yamwa afom kwan
1: sana ne blɛ no
0: bible ne sɛ sana so fa no brɛ no
1: so ko to tamfo o ko to de
0: o chi de
1: firimu so so asia
0: ana se wa ko so bi asia
1: be na wa mo
0: wa mo no wan kana nhye ho
1: san na woni nane no
0: na nka san se doctor na san fa ne brain nhye ka urade
1: eh
0: se de o chi wo and all ha wo nyina no se wo pese wo di mu wa urade anuma this is wo no o do won ana so agidifo ye de bone tu abone kanti yakopon se mu nhyira no edin pofi esu se mu sanse yitimi fa bon emfa enwo diem kwan esi check
1: amen
0: the first tin said nine na
1: saul chi de buni
0: saul abita ishake urad na sam ne so ekwa
1: wase oba david esere fi frisi fo kum haba no
0: david ekwa yo na ebla ho sane people
1: e ko ngi na nyoma yas
0: ma wo monum e no mede dia
1: e nyoma ni asa be sia ohine so
0: e de wo yasa no e depend no mal e ma ni asa
1: e be sia ohine so
0: sia so
1: dimpintini ahina sa
0: dimpinti e ti e ma kompa nyompa e sia da ba ya bible sin ma ni be tru ntwene bo a na e ma nyina
1: yo
0: ubusa no se na me ya ba tan na me dwale nkwala e so sa ni

0: verse 1.
1: Verse 1.
0: Aha.
1: Kenny Abel.
0: Kenny Abel.
1: Adam hunu ne yire Hawa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Adam hunu ne yire
1: Hawa.
0: Hawa, nshake urade din.
1: Amen.
0: Wan kaso hunu ne mpra hu.
1: Dabi.
0: Adam hunu ne yire
1: Hawa.
0: Eti Onyakopon shisha wade ma Adam ne yifu meboa.
1: Yes.
0: Eti Adam ne yifu awade no Onyakopon na ne shira na de so.
1: Yes.
0: Wanu ana ba Adam ti wanu ana kofa oba ne bre no.
1: Sir.
0: Eno shira so na beye oba na okunu. Eti wose Adam hunu ne yire
1: Hawa.
0: Eti Adam na ne yire ye Hawa. Ne yire ne Hawa dado. Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti obi ka jọ se duaba na omukodi ya no. Eye Adam fa Eve wa. Na oya trofo because o fa wo yira enye dwaman ne wabo.
1: Dabi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: So fa wo yira enye dwaman o.
1: Dabi.
0: Eti wo se Adam hu ne yire. Eti o Jakobo bo ba na ro den ble ba ma no.
1: Sa.
0: Sa ne yire. Eti eduaba na omukodi ya no wa mfa no. Enye se Adam ko fa o ba ye duaba na si duro num.
1: Babu na nka ne sa.
0: Ke emi ma me ba. Babu se mo nwire ntra de ya kire no.
1: Sa.
0: Wo se Adam hu ne yire. Na oyade ai
1: na onyinsane
0: na oyade ade
1: onyinsane
0: na de yehu ya yiro
1: dabi
0: yehu ya mpra na yenyinsan
1: sa
0: bible no se adam ho na yire na onyinsane twaso ai
1: na wukin
0: na oyade ade
1: wukin
0: ana so de yehu ya mpra na ya wukodwo
1: yes
0: yehu ya mpra na ya wukwa me
1: yes
0: yehu ya mpra na ya wu ama eti onyakopo hyesa awade e ma adam no ko first Corinthians chapter 7 verse 8 to 9 ya hwaso ma me
1: first Corinthians 7
0: 8 to 9.
1: Paul to awale fo ne suja fo fo.
0: Paul to awale fo e di fo fo.
1: Na me kama che suja fo
0: ne. E ti na wo nyako fo. E shisha wo se suja fo ne ekura fo se.
1: E na wotena
0: ma wo se en ko wotra wo se.
1: Na se won tumi nsha wo ho so.
0: Won tumi nsha wo ho.
1: Ani won wale.
0: Wale.
1: Amen.
0: E ti awade ya de wo pa.
1: Yes.
0: O se won tumi nsha wo ho so nti.
1: Wale.
0: Wale. To aso e.
1: Na ayesa wo be wale.
0: Babu se ayesa wo be wale.
1: Se ho be yen.
0: So be tra ho no wa bura. Hallelujah. Aha.
1: O se ayeso obo wale
0: e. Ayeso obo wale.
1: Sin se ho ba yira yila
0: wo. Sin se ho ba yira ade.
1: Eti
0: problem 1322.
1: O se de ayila no.
0: Eti babo se, nya yire no.
1: Onya de papa.
0: De wanya mpra.
1: Dabi.
0: Hallelujah.
1: Dabi.
0: Se de wanya yire na nya, ade papa de a. Na che se de wanya mpra no, wanya de bone.
1: Yes.
0: Ba de wanya ade papa.
1: Na wanya wade ho ni so.
0: Na wanya wade
1: ani so.
0: Hwe, ko John chapter 2 verse 1. Ese se urade, na ni je wade ho nti. Jesus Christ kura ba asase we so no. Ova onu akasa kwa yefrashe
1: yes
0: because our dear yabi awurade de je ho ye papa papa
1: yes
0: it is all your brother baba oda se utie me na wotete yere siti u kwaja u kulu yaya wa yire yaya na na se wotia na se u bro jaman na se onye wadre se oba wale ya wo problem papa papa
1: sa sa sa sa
0: wo si de wanya yire no
1: wanya de papa
0: eno so de obi nya yire a na wanya de boni
1: wanya de bonsam
0: ko sha wade esam wo wadwo ho
1: eh
0: ko sha trad ko sha sha wa fe Chete urade din.
1: Amen.
0: Ema ya bu mema, na mema ya bu ba.
1: Mm.
0: Enso numa ya bo ya boswo. Ni ye di ya manu mechi ni ye gwa wade e.
1: Mm.
0: Ene ye di awade na ko ye good. Ye to ye manu. Eti ye to ne ma oba be manu a. Na be manu hwe nkwashia ka ko bo ya.
1: Eh.
0: Na oba ni jimi kakra bia.
1: Ai.
0: Na ased abem. Etu ya mema na sika ye bam. Chete urade din.
1: Amen.
0: Ni ya ko chia oba ni etu chen koko asi ni ye kuno.
1: Mm.
0: Because eno ko wale oba ya di bi 26 million 10 million
1: yes.
0: 5 million
1: yes ye so akura no
0: ye to akura no hallelujah
1: amen
0: ko wale na dani gold ne diamond
1: getri
0: na ukobo sha ko eka we na so oba no betra won che na so ka ba ko no ka ba ko ka bi no ka nan a e dia na be si ofie ho check out what did you do take quotation na mami
1: John chapter 2
0: ah verse 1
1: kena yifrusia
0: kena yifrusia
1: Na ade to sumi ensa no.
0: Na ade to sumi ensa no.
1: O share e fro Kena.
0: O share e fro wa hefa.
1: Kena. Aw Galilea.
0: Ah, wa hefa.
1: Galilea.
0: Galilea. Aha.
1: Na Yesu ni na na me ma me
0: wo. Na Yesu ni na ma me yade ade.
1: E wo ho.
0: E je san se awade e awade ade ji ho nti. Yesu ba ono akasa bo ni ketem kotra yi awade ase.
1: Ai awale ase.
0: Awade ase.
1: Yes.
0: Se se awade na ni ji awade ho pa.
1: Sa sa.
0: Na ni ji awade ho pa. E ti mrate no ma ba wa. Mu mwale na mu nyan plantie no.
1: Hey.
0: Bomati sa
1: wagen.
0: Amen. Che epistate chapter 4 no. Epistate chapter 4 no. Verse 9 no to 12. Eka.
1: Sanga fo na.
0: Aha.
1: Emu
0: enkron.
1: Enkron.
0: Ekodumienu.
1: Ekodumienu no.
0: Wase sai.
1: Benu yase ne baako.
0: Bible no sai. Nipa mienu ayesere baako.
1: Ebi se won market ya wo ma wo.
0: Sai. Won mo bre. Ema. Ajo wo ho a. Aketia pa e wo ho ema won.
1: Sa.
0: Aha to aso e.
1: Wase na se na se ohwe ase a
0: na se nipa mienu nam na ba ko hwe ase a
1: ba ko ba